0: 个季贱不分，你又何须顾忌？嚟啦嚟啦，埋嚟坐住倾下吧啦。
1: 哎呀，都系唔好啦，二爷，我仲要去冲凉添。啊，系咧，今日鸳鸯送咗啲水果嚟，不如我叫人拈出嚟俾阿二爷你解罪咧。
0: 我唔使，我唔使人攞俾我啊，我要你攞俾我食，只觉得你心事细微啊嘛。
1: 我仲咁咩？